Så skulle sætte i fjor, der var der ej af moren, som havde motorstans i ganske måsjo. Han stod og varse, mens jeg halte krebs og tæne. Men jeg var jo optat, så jeg lot, som jeg var døv. Når høsten kommer, så kender jeg i lette. Der rejser moren hjem til oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette.

Ja, det er faktisk møbær på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene

Borgnene drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

skatter, verden ei fatter, da jeg fant ham i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

fattig skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men er da trygg for bølgenes slag, salig jeg venter til han meg.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Solen står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det syns lang vei, nu i kvellinga. Der er dans på slittene på Uvår.

må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. For du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Da kan du for eksempel stryke enerne. Å ja, du har et par, å nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sett på dem. Ja, du får trille om igjen.

det var Svenna som sang om det kommer en ny tid. Og det er jo det vi ønsker, det er det vi håper på, at det skal komme en ny tid for oss alle. At vi har tid nok til å være en medarbeider for Jesus og medarbeider for hverandre og hjelpe hverandre. Og jeg må jo si at personlig så er jeg utrolig glad at vi har Radio Lyngdal. Jeg må si at jeg får muligheten til å bringe evangeliet om dette fantastiske navnet. Det er jeg glad for. Det begynte for mange år siden, 20 år siden. Jeg var virkelig frimodig. Jeg gikk og spurte Bjørn Galdal, er det mulig for meg å også ha et program i radioen? Og det var i den gamle bygget de hadde der, og jeg var oppe på loftet der, og jeg inviterte gjester. Jeg kan huske jeg hadde Tarjan Aarøberg, han skulle lese inn andakter, og jeg spurte han helt tilfeldig, du har ikke lyst til å være med i programmet. Og Tarjan Aarøberg, han sa ja, og jeg vet ikke om det finnes enda det opptaket, men på den måten så synes jeg at den velviljen Radio Lyngdal har vist det, til meg og til alle som ønsker å bringe evangeliet, jeg synes det fantastisk. Og i dag så er de velvillige på alle måter. Så du som hører på Radio Lyngdal, vi må be for Radio Lyngdal at det går de godt. For virkelig, de gjør en fantastisk innsats for de kristne programmene, og ellers for at de programmene som blir sendt, jeg tror det er glede for mange. Så vi skal være sånn at vi løfter hverandre opp på forskjellige måter. Det er noen som står på daglig øv der. Som Edgar Pørtsen sier, du løfter meg.

dag. Du velkommen inn. Jeg det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen

så stend jeg helt klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg er jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg er glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

Trovos e både meg og ve. For kona har fortelt meg om det jeg aldri trodde kunne skje. Det skjedde i forrige vega, da hun en tur til byen var.